Frekuensi yang mengasyikkan Hulu Tembeling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM. More

0: lain daripada yang lain.
1: Bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan, menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
2: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

0: Moin Moin Hit FM. Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas. Asyik FM 101.
1: Tepat jam 9, Yahya.

Selamat dia, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, agah temer na terloi nong syahrulah mizi, agah seterus. Usaha dan perkasa kompetensi Yud Kemahiran Pendidikan Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas terus untuk keutamaan untuk memastikan institusi pendidikan awal kekal relevan ia berdaya saing Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Netehtu budaya pembelajaran sepanjang hayat serta peningkatan kemahiran Yud Persijilan perlu ungkir hub jelas nanak kepentingan persekitaran pembelajaran yang kognitif untuk menyokong pendidikan awal kanak-kanak secara lebih berkesan. Anak-anak Netehtu demikian pada majlis sambutan Hari Pendidikan Kemas 2026 NU Putrajaya. Tekanan ekonomi akibat ketegangan geopolitik NU Asia Barat tak boleh menjelaskan perpaduan ayat keharmonian masyarakat demi hantaran Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof NU Facebook. Anak-anak Netehtu konflik berkenaan turun ego kesan berkenaan Malaysia melalui peningkatan harga minyak, gangguan rantaian bekalan ayat kos Sarenes Gos yang semakin mencabar. Unat menimbulkan keresahan engkelot kerangan rakyat, namun masyarakat perlu memastikan tekanan ekonomi tak lagi menghakis ikatan perpaduan. Agenda pembangunan negara akan terus memperkasa menerusi pembelajaran pembangunan sekitar RM611 bilion entik kerangka rancangan Malaysia ke-13 relok pun berdepan cabaran ketidaktentuan ekonomi yur krisis bekalan global. Menteri Ekonomi Akmal Asrullah Muhammad Nasir Netehtu komitmen akan tempuan mengenai pelaksanaan projek yur program berimpak tinggi untuk memastikan pembangunan negara pelaksanakan lebih terancang sekaligus nak boleh Malaysia nak mencapai tahap inklusiviti ekonomi lebih maju. Menteri Keuangan NAR Datuk Seri Amir Hamzah Azizan Netehtu jaminan rakyat tak akan membebankan dengan kos subsidi Budi 95 relaupun pembelanjaan subsidi bahan us negara yang meningkat sehingga RM7.5 bilion pada April tahun tu. Kerajaan mengekalkan kuota semasa di harga bahan us bersubsidi entek program berkenaan serta berusaha mengurangkan kesan tren oj harga minyak selagi keadaan semasa kekal terkawal. Penggunaan teknologi 5G engkloi kalangan perusahaan mikro entek ia sederhana PMKS menjangka akan perkasa menerusi cadangan yang akan mempertimbangkan engkloi belanjawan 2027 termasuk penyediaan inisiatif bersesuaian. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil Netehtu, PMKS perlu menilai sendiri potensi 5G untuk meningkat proaktif kecekapan ia daya saing perniagaan. Pemandu yang memiliki rekod panduan MEJ bakal menikmati manfaat premium insurans kenderaan sehingga 10% menerusi inisiatif program Cermat Madani. Menteri Pengangkutan Anthony Lug Netehtu manfaat nak tertakluk mengenai penilaian ia keputusan syarikat insurans atau pengadilan Tafukov yang nakit kod bahagian. Nana Ajak akan jelaskan sistem berasaskan kecergasan buatan akan menilai profil pemanduan melalui aplikasi MyJPJ Yod MySikab. Yang Kelantan, pasukan gerakan UMNO merampas 600 batang kayu getah bersama 3 buah lori engkloi operasi NU Batu Karang Pasir Mas. Komando Brigad Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner Ahmad Elzi Hussein Netehtu tindakan akan TS lepas menahan 3 pemandu lelaki tempatan yang berumur antara 38 hingga 65 tahun yang gagal membukakan permit pemindaan kayu. Seluruh penerampasan anggar bernilai RM456,000 kes entek barang rampasan umserah Jabatan Perhutanan Kelantan untuk siasatan lanjut.
En Kuala Langat, duel Kementerian Perdagangan Enclosure Negeri Yudkos Sarenes Gos KPDN Selangor berjaya melupaskan kegiatan penyimpanan diesel secara haram menerusi Op Tris 4.0 bersepadu pengarah KPDN Selangor Muhammad Hanif Asari Netetu. Hasil pemeriksaan mendapati permis terbabit tak memiliki sebarang lesin ataupun permit sah untuk nendeldol barang kawalan berjadual NT Akta Berkaitan turun terbu nei tangki berkuantiti 30,000 liter yang mengandungi kira-kira 4,000 liter diesel yang bernilai RM50,000 nei penjaga premis tempatan umtahan ok pembantuan siasatan. Sementara nak cubaan treadput beras putih yang tok istihar kesan agensi Kawalan New Perlindungan Sempadan AKPS menerusi pemeriksaan NU Balai Pemeriksaan Kesihatan Blok E Kompleks ICQS Bukit Kayu Hitam. Komander AKPS Bukit Kayu Hitam SAC Fauzi Muhammad Yusof Natehtuh muatan tersebut cubaan istihar sebagai temukod guna mengelirukan pihak berkuasa relok pun peperiksaan terbu beras terpun and tek beg beras yang hancur. Muhammad Fauzi Muhammad Yusof Natetuh menganggar lebih 20,000 kilogram enenjuh keseluruhan beras putih yang merampas bernilai kira-kira RM64,000 nei pemandu lori tempatan yang berumur lingkungan 20-an umtahan manakala kes umserah Jabatan Kastam untuk siasatan lanjut. Sekian gah temer nong Asyik FM, gah nasunting nong Zuriati Tanggulau, nong Pusat Berita ATM. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani.

Ya, Kaju Asyik, waktu di studio sekarang pukul 9.14 minit pagi. Apa khabar semua, kan? Assalamualaikum diucapkan untuk semua rakan-rakan pendengar yang mengelingkan Radio Asyik FM yang lain daripada yang lain. Apa teman kita hari ini, hari Rabu 10 Jun 2026. Kurang lebih 7 hari lagi kita akan dalam kalender Islam pula lah, Mahal Hijrah akan berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada 17 hari bulan Jun di Masjid Putra, ataupun kalau Mahal Hijrah ni masuklah kalender baru, kalender Islam dan mungkin ada yang berkesempatan bolehlah singgah dekat Putrajaya ataupun di Masjid Putra kan. Boleh kita kelingai ataupun kita tengok ataupun tengoklah macam mana keadaan program yang berlangsung di Masjid Putra daripada kalau tak silap balung daripada maghrib lah maghrib akan diadakan pada 16 bulan doa air tahun dan doa awal tahun. Dan macam biasa lah kan, hari Khamis gelap pula kan, semua semua rakyat RTM rakyat RTM akan berkumpul pada 11 gelap untuk sama-sama tengok perlawanan pembukaan di Mexico, Mexico menentang Afrika Selatan pada malam pembukaan. Okey, untuk sahabat-sahabat yang penggemar ataupun bukan penggemar lah pun, kalau ingin bersama-sama Asyik FM pukul 10 dengan pukul selalu pukul 5.30 pukul 10 pagi dan pukul 5.30 kita akan ada sorotan sorotan Piala Dunia sorotan Piala Dunia pemainan gelate dan juga perlawanan akan berlangsung pada gelap akan kita bagi sorotan dan juga akan ada kuis akan ada kuis tapi satu ajalah, pagi satu peteng satu, jadi sepanjang hingga ke 20 Julai kita akan ada pemenang lah 12 Jun betul ya? 12 Jun baru kita mula sorotan untuk Piala Dunia dan kalau tak ada memang kadang-kadang tengoklah tengok keadaan sebab 11 hari bulan tu dah kita tengok gelap kan. Mungkin 12 ataupun 13 lah kita mula antara 2 hari tu. Tengok pada keadaan semasa lah kan. Kalau ada, kita ada sorotan. Bila sorotan tu, kita akan buka kuis. Okay? Buka kuis dengan sorotan. Kalau kita dengar betul-betul sorotan tu, bolehlah kita meneka kan, kuis yang akan diberi setiap hari. Bermula pada dunia, mungkin pukul 12, 10. Kena call atau WhatsApp belong. Okay. Untuk semua kita boleh WhatsApp lah WhatsApp di WhatsApp Asyik FM. Di WhatsApp Asyik FM kita senang senang untuk apa? Senang untuk kita ambil nombor telefon dan juga alamat lah kan. Jadi jangan risau, semua dapat. Hari ini dah dapat, kita bagi peluang kawan lain pula. Mula pada 12.13 ini belum confirm lagi, tapi memang confirm kita akan buat quiz kalau ada sorotan setiap hari lah, 10 pagi hingga 10 pagi 1 5.30 1 sorotan dan juga quiz. Akan sorotan tu ada soalan lah, ada jawapan. Jadi dengan sorotan barulah kita tahu dan boleh jawab Kadang senang aja kan, kita saja aja untuk memeriahkan suasana Piala Dunia kan. Piala Dunia boleh kita teka sikit siapa nak menang. Jana sokong siapa Jana? Kalau Walong ni sokong Jepun lah tahun ni, tapi final memang Brazil, tapi kita sokong Jepun jugalah kan. Ada potensi untuk menjadi pesaing mana tahu masuk final kan. Okey, kita terus bersama dengan Asyik FM. Lepas ni kita dengar lagu daripada Rusli Tumbuk. Asyik FM mana-mana lain daripada nang lain. Asyik FM.

Ya, CFM mana-mana lain daripada yang lain. Ha, betul lah kan? Kalau dah sayang, macam mana kan? Lagu yang boleh katakan top lah kan? Bersama dengan Ramar Lam satu ketika dulu. Daripada Nojul ya? Sedih betul. Tapi reda lah. Daripada ujian Allah SWT. Salina, lagu Ramar Lam. Betul lah lagu Ramar Lam. Ini tadi dengan abang-abang Noju kita daripada Taman Sri Muda Shalam kan. Kalau kita dengar Taman Sri Muda ni kita ingat lah ya, satu ketika dulu pernah banjir kan. Taman Sri Muda ni meletup kerana kisah banjir yang berlaku ketika tu. Lebih kurang dalam hari tahun lah, bulan-bulan 11, bulan 12 gitulah kan. Jadi tu tengah-tengah berbual dengan abang Noju ni sebab air boleh naik tinggi kan, yang duduk teras pergi duduk flat kan, macam lah cerita-cerita macam tu kan. Jadi mungkin pernah berlaku satu ketika dulu kan, cerita sedih kita, apa yang telah membuatkan kita bangkit pun boleh kan. Kalau ada yang membuatkan bangkit kerana satu perkara boleh menyebabkan kita menjadi lebih baik, okey lah kan. Jadi macam mana kita ni? Kita macam mana? Adakah satu perkara yang telah menyebabkan kita jatuh tapi bangkit satu ketika dengan lebih baik kan? Bolehlah kongsi dengan Long kan? Dekan, apa ni? Kalau kita dekat WhatsApp, dekan TikTok. Dan mungkin sama-sama kita ni yang sedang memandu ketika ni, mandulah hati-hati ya. Pastikan kita mandu dalam keadaan baik, dalam keadaan tenang kan? Jangan gelang kabut ya. Jangan panas membara. Kalau boleh kita memandu dalam keadaan tenang aja, santai aja. Kalau tengah marah, susah lah kan. Susah kita nak berbincang macam tu kan. Dan juga sahabat-sahabat, kalau boleh kita rehat seketika, berhenti-henti lah kalau jalan jauh tu. Sambil-sambil tu kita tengok lah semua khabar yang ada di keliling kita. Kalau nak ke sini untuk berita harian PAS tamat kerjasama dengan Bersatu berebut teraju PN . Ini berita harian PN, apa status PN? Ini utusan Malaysia yang bahawa je kalau buka lah ni, baru dapat ni. Dan seterusnya, PN Pelawar Syarikat Jepun peluaskan pelaburan AI Quantum di Malaysia . Jadi syarikat termuka-muka Jepun ni di Pelawar lah untuk memperluaskan pelaburan di Malaysia dalam sektor teknologi moden, iaitu termasuklah kejelasan pembuatan AI, semiconductor, perkomputeran awam dan juga teknologi kuantum dalam memperkukuhkan hub teknologi serantau. Wow, ni macam mana kita ni? Adakah peluang pekerjaan untuk nenek kita dalam peluang teknologi? Tertuduh tidak boleh dakwa semula kes sama selepas bayar . Pelajar disarankan memanfaatkan pengalaman dan juga nilai positif. Ini untuk pelajar-pelajar Malaysia lah . Yang ada yang belajar dekat Jepun . Di dalam negara Jepun untuk memanfaatkan lah pendidikan yang telah belajar dekat sana, dekat Jepun untuk menyumbang kepada pembangunan negara . Tak kisahlah dalam bentuk apa sekalipun, kebudayaan pun boleh, AI pun boleh, teknologi semua kesian, teknologi kan. Memahamilah pendidikan budaya bentuk dalam apa hajat untuk dibawa dekat dalam Malaysia ni, untuk ini kita mempelajari bukan hanya budaya, teknologi dan juga kemampuan yang ada dalam negara tersebut bawa dekat Malaysia. Jadi nenek yang ada di sini kalau jadi cikgu bolehlah mengetahui sikit sebanyak tentang teknologi perubahan kebudayaan ataupun gaya bahasa dan juga budaya dapat diperkembangkan. Okey. Jadi, terus bersama kami lah di Asia FM . Kita bersama dengan Ali Mamak pula. Bukan pergi kedai Mamak. Bersama dengan Ali Mamak. 1 pagi, 10 datang di Asia FM. Lain daripada

0: Asyik FM. Moi Numoi. Lain daripada yang lain.
1: Ya, Asyik FM Numoi. Ya, Ricky Martin. Ya. Ingatlah lagu Ricky Martin. Ini lebih kurang tahun 2 tahun 2000 lah. Awal lah. Memang gelimah lah tahun ini untuk bola. Untuk sahabat-sahabat yang mendengar Asyik FM, kalau teringat tu, boleh lah kita kongsikan eh. Tentang semangat bola, sama bola untuk semua yang kelingan Asyik FM eh. Boleh sertai kami juga untuk bersama-sama dalam sorotan Piala Dunia 2026 di Asyik FM pukul 10 dengan pukul 5.30 eh. Juga boleh ikuti RTM, klik ataupun sultan di RTM kita boleh tengok juga lah kan, tentang maklumat-maklumat terkini yang telah berlaku dalam arena bola sepak antarabangsa, iaitu bola sepak Piala Dunia eh. Sambil-sambil itu juga di Pyongyang, Presiden China Xi Jinping menamatkan lawatan negara pertama ke Korea dalam tempoh 7 tahun dengan kedua negara bersetuju memperluaskan kerjasama dalam pelbagai bidang. Wah, ini lawatan pemimpin dunia Xi Jinping, Presiden China bersama dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un bersetuju meningkatkan untuk sama-sama memberi satu impang yang terbaik, menggambarkan perjumpaan kini ini menggambarkan sebagai pembuka lembaran baru dalam hubungan Beijing dan Pyongyang. Lawatan mendalam ada kesewaman

jelas arah tuju hubungan duala untuk masa depan, termasuklah ekonomi, politik dan juga kebudayaan. Ini telah dipersetujui untuk meningkatkan kerjasama yang telah disetujui oleh kedua-dua pemimpin, dan kedua-dua ini disifat sebagai pembukaan lembaran baru lah. Itu dia. Lain pula ceritanya di Tinjuana, Persekutuan Bola Sepak Republik Islam Iran mendakwa kuota tiket yang diperuntukkan kepada penyokong pasukan untuk Piala Dunia 2026 telah ditarik balik hanya beberapa hari sebelum kejohanan bermula. Ini ni untuk penyokong-penyokong Iran lah, sebab Iran pun tersenarai dalam Piala Dunia. Jadi dalam satu kenyataan di mana memaklumkan proses penjualan tiket kepada penyokong telah pun dimulai, namun pihak nyam dapat lagi pengagihan tiket tu, dan ramai penyokong-penyokong bola sepak Iran telah membuat perancangan berdasarkan proses rasmi diumumkan untuk menghadiri perlawanan pasukan kebangsaan gini ni. Macam mana pula bukan tarik balik, itu mungkin ada kesalahpahaman lah. Apa pun dapat diselesaikan, belum lagi mula, mungkin hari Khamis Jumaat akan mula. Jadi harap selesai lah untuk penyokong-penyokong Iran sampai dekat sama ada Amerika Syarikat, Mexico dan juga Canada. Okey, Asyik FM, mana-mana lain daripada lain.

pergi dekat mana-mana tempat bangunan kerajaan, jangan sampai kita terlupa lah untuk menjaga keselamatan dan disiplin kita di kawasan-kawasan premis kerajaan. Kalau selalu merokok, jangan merokok dekat premis kerajaan lah, tempat-tempat ni ada tempat larangan merokok, dan pastikan kita menjaga adab kita dekat kawasan-kawasan kerajaan, tempat macam bandera, hospital, dekat sekolah kan, tak boleh merokok lah kan. Kalau merokok ni akan bukan hanya menyusahkan orang keliling tapi menganggap sebagai melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Kawasan mana lagi? Kawasan tempat-tempat makin awam, tempat awam lah, tempat yang sentiasa ada pengunjung, di bus stop, dekat kawasan-kawasan yang ada kayak eneng-eneng, kawasan-kawasan tadika, kawasan tempat yang orang tuhi ada kan, ramai. Janganlah kita merokok, kalau boleh kita elak-elak lah, jauh sikit. Kalau kedai makan tu jauh sikit ke kedai mamak tu, kan, jangan sampai kita sambil-sambil duduk makan tu, lepas makan minum nak tunggu air habis kita sokok, itu salah. Sekarang ni akan menyebabkan anda akan disaman kalau kita berada di tempat-tempat tu melanggar peraturan merokok. Jadi kita, kalau boleh, jangan kita merokok lah tempat-tempat yang aku sebut tadi. Tempat-tempat seperti KTM, ataupun tempat stesen kereta api, bus stop, ataupun pentian bus, pentian taksi, jangan kita merokok. Jangan kita ikut orang, jangan, kalau kita tengok orang tu terus merokok, janganlah. Dah tahu tempat tu tak boleh merokok, akan disaman, apa-apa kita ikut. Okey, Asia FM, tempat pukul 11 lah kan. Kita akan ikuti berita dalam Dajakon, belum lagi. Tapi apapun, bersama dengan Asia FM, Monomoy, lain daripada yang lain. Monomoy.

Terima kasih, Mem. Mana mai? Lain daripada lain, eh. Itu dia. Lagu daripada nyanyian oleh Udin Narayan, ya. Aruja Odeliwani. Okey. Dan untuk sahabat-sahabat yang ketika ini baru saja

0: Anda sedang mendengar Asyik FM. Moi Moi Moi. Lain daripada yang lain.
1: Ya, Asyik FM. Moi Moi. Sebentar lagi kan, kita akan ikuti berita dalam dalik Jakun. Jadi untuk sahabat-sahabat yang sedang mandu, berhati-hati. Semoga anda sampai ke destinasi. Kita layan dulu Wakaka. Sebenarnya World Cup ataupun Piala Dunia yang akan berlangsung di seluruh tanah air. Jadi kedai mama open. Kedai kampung orang kita macam mana? Boleh open kah? Kalau boleh open, bolehlah kita tengok Piala Dunia. Di Asyik FM, mana-mana lain daripada yang lain. Asyik FM.

99.3, 91.1, 95.6, 102.5, 105.1, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz atau 49 meter. Terus layan Asyik FM. Moi no moi.

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh lekang. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Moi, Asyik FM.

Nama saya Muhammad Asmadi bin Abdullah, berasal di kampung Lubuk Haru. Saya sebagai tok katanya. Jadi nanak berpesanan nanak, tak kira bangsa Melayu, Cina, Lel, Kan Hitsin Oi, nanak pesanan dan penerangan sebab ini sebagai ketua kampung pihak luar lah. Yang paling utama pihak luar. Bila diorang masuk ni, diorang tak minta izin kepada pihak Tok Batin. Di mana saja berada Tok Batin, tak kira Selangor ke, Pahang ke, Perak ke, sepatutnya pihak luar ni kena hormat atau minta izin. Bermakna nak masuk bertanya dulu, boleh tak boleh, terpulang ketua kampung. Apabila diorang masuk tak beritahu, seolah-olah diorang buat penceroboh dan orang mencuri di kawasan perkampungan kami orang asli. Lebih baik kalau ada orang nak masuk, dia bagi tahu. Kalau tidak, tak bagi tahu, memang kita tak pun takut macam ni berlaku.

Manakala kita cengar juga semakan dan juga rayuan untuk permohonan kemasukan UPU online sesi akademik 2026-2027 dah pun dah umumkan ya. Dan mana keputusan permohonan lepasan SPM dah pun dah keluarkan pada 22 Mei yang lepas ya. Padakala keputusan rayuan akan dihebahkan pada 15 Jun 2026.

Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Ingat, tindakan ini bukan sahaja melanggar undang-undang, tetapi juga mengancam keselamatan anda dan pengguna jalan raya yang lain. Lindungi diri, lindungi nyawa.

0: 10 minit malam, okey? Sampai ke 8 malam. Dan kita gabungkan lagu-lagu tradisional, lagu-lagu Sewang dan juga lagu-lagu Genabang, ya. 18 kot kaum yang sempat kita rakamkan sebenarnya, ya, untuk kita pendengarkan, untuk para pendengar Aisyah FM. Dan selepasnya kita akan dengarkan nyanyian dari Yok Yet, ya, Julak Pai, yang merupakan jenulak daripada Pos Lenjang, daripada suku kaum Semai. Kita juga ada nyanyian daripada Teres Barau, ya, dari kampung Sungai Mai, Jerantut, Pahang. Minta Sejuk Selamat, ya, suku kaum Jahud. Dan kita akan pendengarkan juga lagu dari Omri bin Senoreh, ya, dari kampung RPS Pasik, Ulu Kelantan. Lagu Sewang, suku kaum Temiak. Jadi terus dengarkan Aisyah FM, Moinu Moy dalam Khazanah Seni Asyik, sampai ke pukul 3 petang.
1: Saya bernama Yayat Dendandeng. Saya berasal Kampung Sat Baru.

0: Gegah pasti pade.
1: Japa, anak lelaki am. Nama panggilan ku kampung atau lehi semai sendiri ambil tempat. Ain berasal ke kampung Serdang, Puslenjang, Kuala Lipis, Pahang. Serba sedikit berkaitan dengan kebudayaan ataupun ngensa ku Puslenjang ataupun semai belah Lipis, Pahang. Sewang dia atau ngensa dia, kalau mana hi cerengai lebih kepada perubatan. Memang lah kan, mungkin sebab hospitalnya. Jadi memajih selalu mai guna cara berubat di kampung lah atau mengoyap tu halak. Tapi era perubahan semasa pada hari dia berubah. Perubatan tradisional bukan tok mong, tok hiwih lagi mong. Sama juga seperti kebudayaan dia ni, yang berubat mong, yang bersewang tu bersukaria seperti mana mai cicit bak, mai tampil bak, menuai padi. Dia pun salah satu sambut melalui sewang dia, dengan sak dia. Generasi mai pai mohon mai pani pe boleh hisip sebab ini yang sekarang dia mai luah pun mai minat. Kalau mama hibur persembahan dari hicip ku hotel ke mah mai minat untuk man kenali punya kebudayaan. Jadi apa lagi pula hi sendiri kadang-kadang hi terasa kagum daripada mai luah dan semai sanjung hi bila ku terpaluh hi macam tu mai indah sangat. Ini bukan anyap kepada macam padeh kan, era padeh lebih kepada joget. Okey, biarlah seiring. Joget-joget juga, tapi kebudayaan hit dengan hisip.
2: Bik tempat, ken kampung Pus Serdang, Pus Lenjang, Kuala Lipis, Pahang, bercerita mengenai jenula kru gensak masa manah runut nen.
3: ACFM, Moyo.

Ya, moinong moin lain daripada yang lain. Jadi kenemba pendengar Radio Asyik FM, terima kasih kerana setia daripada jam 8 sehinggalah jam 4 ke udara. Jadi leluk pun selamat lingkak, salam sejahtera, salam Malaysia Medani dan salam kasih sayang. Kenemba pendengar-pendengar tak kisah elok saja yang berada puduh, tak kira sama ada yang gel-gel and kampung-kampung mabek tu. Seperti gedo tiada rakan-rakan yang kalau TikTok nong kampung Balar, nong Kemah dan muk rakan-rakan daripada kampung kawasan-kawasan Rompin, muk lagi tiada Jelebu, macam-macam kampung madir ke. And kalau TikTok lah, kalau engkau yang sedang bersama radio doh, tapi pasti mungkin muk yang berada and kawasan-kawasan perantauan, mungkin muk yang bercuti, mungkin muk yang bekerja, memerantau lah cerita nak. Okey, jadi Lelo pun diucapkan terima kasih merangkai rakan setugas atik, iaitu DJ Zainab, dan bertugas engkeluar deleg Jakun Kudara atik daripada jam 12 atik sampailah jam 4 leng atik. Dan terima kasih Jep Nanak kerana naik peluang maya untuk teruskan tugas daripada jam 4 tu sampai jam 8 layakal. Dan kita puduh yang bersama ye, saya mong suara pun mesti yang kenal. Jadi yang puduh bersama ye Mizi ke udara. Jadi untuk permulaan teh yang bersama ye bertemankan Enclosed Radio Asia FM doh dengan bertemankan Enclosed segmen, iaitu segmen Rentak Genin. Dan untuk permulaan nanti macam biasa lah Eseng Mong Taskirah. Dan yang kedua nanti Eseng Mong nak suara lempoj menlar trenloy menmok menkoj pentak lah itu nak. Sebenarnya nanti genabak tu pasang-pasang puduh dan sebenarnya terloy nak adalah pentak tren in nong men mendon menya anina yang pernah in nak sampai puduh suara sama ada tuan punya suara nak masih tekti in dunia lagi ke ataupun nak memak dunia yang ni lagi itu nak dunia yang sebenar lah. Jadi nak telah semua. Jadi harap kena boleh betul menih leh, semoga boleh kod sebagai hiburan. Hejek. Ever semong suara main moment coach lah. Kena bag lah itu nak menih po cenantuk. Kena umuna enigmati irama-irama tradisional lagu itu nak cegom itu nak lagu. Jadi itu enak macam get lagu hejek lah. Punya lagu lah nak. Jadi lu pun semoga cuba hibur kena ber. Jadi lu pun jangan kemalau-malau teruskan kesetiaan yang bersama akan di Enclosed Radio Asyik FM, moin-moin lain daripada yang lain. Okey, jadi kenapa untuk rakan-rakan yang bekerja nak selamat bekerja, yang merantau nak selamat merantau, malok yang memandu nak selamat memandu, malok yang umur berpihoi and you mabek tu lah. Mungkin mok yang tengah lagi puduh red road ma ano member, mungkin red road main jamba, testos silo baju macam-macam lah. Mungkin mok main koi ke main koi main nyut ke umtep tab cerita jam berarti nak sedap umtep tab main ano telui main durian sebab sengit. Walaupun cuaca jam 4 tu biasa but, tapi netbut nak tak sama dengan netbut jam 1, jam 12. Jadi sedap lah. Sebab dia pun pernah lagi merasa suasana nak. Jadi dia pun macam remember, selamat bekerja untuk yang mabek tu dan selamat bekerja aja untuk rakan-rakan yang memerantau dan yang memandu. Okey, lagi kenapa unak tek semong genabag anong men mok men coach jadi lepas genabag seperti biasa Ramlan Timos nak train in ben lepek ta men amo men aku bercantuk umpek ta umpeh po jadi lu pun semong aneng grading gradong ku dare nong Ramlan Timos moy nong moy lain daripada yang lain.

Ya, jadi Unatek Sengmong, lagu Nong Sinar Band ini lagu nak bertajuk 18 Suku Kaum ke Udara. Ini jam 4.26 minit dengan Abang Lite. Masih lagi bertemankan Yemizi ke Udara yang keluar segmen Rentak Genin. Okey, jadi Makdiba sekali lagi ucapkan terima kasih kerana terus kesetiaannya bersama Kandik. Mungkin Mok yang setia daripada jam 8. Ya, Teh. Mungkin Mok lah nak berhenti sebenarnya. Taklah Derek cuma nak gelga dalam semo. Mungkin lah Nung Teh nak buat adis menolo ke. Tapi Mok lah dalam ni jam lah nak mojbel. Nak semong. Jadi lalu pun tak kisahlah eloknya berada. Tak kisah eloknya berpuduh. Jadi ucapkan terima kasih kerana memilih Kandik sebagai teman hiburan ni berkenemba. Dan untuk Iwa Lejek, untuk rakan-rakan yang keluar TikTok, terima kasih banyak penembut kerana tapping-tapping awal-awal lagi tebik dah sembang-sembang santai. Jadi untuk rakan-rakan yang cien bersembang bersama secara bersemuka lah itu nak mungkin lah, walaupun tak ever enjur, tapi boleh lah ever tamil ayat mad bercerita lah. Mungkin mok yang cien kongsi cerita isduh ataupun pesanan malok leg lah untuk main kuis-kuis main laptop ni leh. Mungkin yang berada di kawasan-kawasan kedai yang kerajak jeruk daripada keluarga, daripada member-member, yang macam mana terlihatkan pesanan pun boleh je moj anak, ataupun yang macam mana terlihatkan pesanan yang keluar talian WhatsApp Asyik FM pun boleh je, iaitu yang keluar talian 013-3151600. Ya, cerita Cik Pindi nak tu happy sangat hari ini. Kenapa tu Cik Pindi happy sangat nak? Jadi lalu pun Makdiba mungkin lah mok laptop ni leh main mok main coach main keman main pe jadi elok gah mai Makdiba itu jadi penting gah dak senyaman sebenarnya nak sebab edo ebejeru atau ekenlal kadang-kadang nak. Jadi masa-masa redo lah saya manga mungkin nyok kena mok yang isu kurang sehat, mok yang isu umur nak sehat, umur betul-betul sehat, tenaga betul-betul padu. Jadi haram nyok kena isu sehat, sentiasa sehat lah. Dan untuk tok batin pun mentok batin harap pun nak kena sehat-sehat selalu. Jadi untuk menguruskan pasal kampung, kemajuan kampung, keamanan kampung. Sebab tok batin tu sebenarnya kalau get mat baik tu engkau nak tak tua. Tak tua engkau nak bukan ataupun tak pulu engkau nak tak pulu ataupun tak tua, kira seorang yang berkena lagi hormat lah, kena hormat anak. Jadi nak sebenar tugas umenu sebenar sebab enye keluarga nanak ialah ketua keluarga, nak menjadi ketua keluarga. Tapi enyek kampung, nak jadi ketua kampung. Jadi nak punya peranan lebih sebenarnya. Enyek keluarga nak menjaga kampung lagi. Kampung dia lebih lah maruf kepala nak menjaga. Kalau keluarga ni dia okey lah. Mungkin leh kemis kalau mau nainar ke, nak bercacok ke, nak pening nak bercacok lah. Sebab tik saya ni kan tih marih huya-huya akal. Jadi biasa saya buat umur atik akan pening. Jadi peranan lebih lah. Jadi dulu pun diharap kerjasama daripada penduduk kampung sangat umur penting untuk membantu Tok Batin lah. Jadi dan diharap pun Tok Batin melunaskan anak punya tanggungjawab dan tugas dengan mej. Jadi semoga dia punya urusan dan dia punya perancangan dipermudahkan dan berjalan lancar. Okey, lagi kena well, jom saya mong lagu Nong Kajol Kerde Rahsia. Rahsia tu pelbagai cerita cuma rahsia tu. Sebab lagu tu diciptakan pasti mok jalan cerita. Macam gitu. Kerde Rahsia. Rahsia daripada contoh lah macam kes-kes hilang sebelum tu macam kes Jaslinda atau kan. Jadi rahsia alam tu itu elek. Iluk yang tersembunyi. Iluk yang mok nak terpod. Enkloj berherna. Iluk yang mok enkloj berherna. Mabek emoy nak. Sebab nak kalau senoy tu. Kalau emoy ma berher ke malok-lok ke. Kena jaga adab lah. Daripada segi nelcal daripada segi contohlah bes-bes sampah ke untuk nak em kemnom ke macam-macam lah. Jadi kena jaga lah adab enak. Jadi sebab embek tu pun nak macam ge ni kampung je sebenarnya. Macam ke enak kampung, ini kampung.
Emoj Mabek adalah kampung Seoi sebenarnya. Jadi kena hormat. Seperti get main gop ke cok-cok lah umbek ma kampung mesti ecen menghormat ma penduduk kampung. Jadi samalah macam get pun walaupun eagle embek tetapi bila melangkah emoj jejak gap berher nak bermakna kena hormat alam Mabek nak sebab una adalah tek sen oi. Jadi lalu pun menyukai apa? Semoga muna lepas tu lebih peka lagi lah untuk menjaga adab apabila nyoboj mabe. Jadi lalu pun jumpa sama dengan Kerde Enong Kajol. Moi nong moi, lain daripada yang lain.

0: Ye Anis binti Halim dari kampung Postuen. Sengong lah. Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasang lah sengong. Ya. Nah.
1: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

sumber minyak baharu diteroka perkukuh bekalan negara. Malaysia, Jepun perkasa rantaian bekalan teknologi serantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

Mungkin mok seronok, mungkin mok sedih, mungkin mok pahit, mungkin mok getir. Jadi kenapa sebelum nak atik Seng Mong, sembang bersama tetamu iaitu Weni, nak punya bisnes atik sebenar, Hena lah, senang cerita itu nak inai lah. Jadi macam nak kongsi nak atik bidang-bidang beredo sebenar, edo jangan sengeng, kena cuba. Kalau mok kebolehan mok punya perancangan, jangan segan, jangan silu, cuba eh. Jadi terjadi belakang kira, yang penting hanya mencuba, hanya cuba. Jadi terjadi nak tahu kira, yang penting daripada kegagalan, mungkin awal gagal bukan berbangga selamanya gagal. Jadi mungkin salah satu permulaan kegagalan nak boleh dan jadi salah satu kebangkitan untuk diri menuju ke nong kejayaan. Jadi lu pun jangan pernah umrona rasa edo edo stroke lah, tak boleh lah bidang-bidang edo, tak boleh sebab main gop tak terima. Macam ke Weni ni cerita te nak punya ano customer bukan daripada stroke, customer daripada main gop, customer nong India, nong China, nak salah satu ni bukti bahawa yang edo boleh aja berjaya. Macam Sooy Moy, Sooy Moy boleh berjaya, takkan tak boleh berjaya sebab umnak pun Sooy, pun Sooy, pun dicipta daripada yang sama. Jadi jangan pernah sengeng-sengeng lah untuk rakan-rakan tak kira handbag tu ke, makedai tu ke. Yang penting kena muk keyakinan diri untuk mencuba sesuatu benda yang pai ataupun yang mana pernahnya cuba tapi gagal. Gagal sekali terus perak, gagal sekali terus perak, janganlah rek nak gagal sekali, nak kena mencuba lagi sampai benda nak berjaya. Jadi lelaki pun semangat untuk kena yang mungkin nak ceburi dalam bidang-bidang bisnes ke aduk atik keusahawanan, tak kisahlah daripada meniaga ke mengayam netai lu bagi ke, tak kisah. Sebab percaya main mok main coach mabek tu mok lagi main meneleh yang nak berkebolehan TL main sekit lu bagi macam-macam. Jadi kena nyup TL iluk yang you rasa boleh nyup TL, jangan pernah rasa sengeng. Okay, lah, kena pun puluh jam 5.38 minit Ling Ag balik, masih lagi bersama ye sampai jam 8 layekal. Jadi lilit untuk rakan-rakan boleh bersemong and yuk frekuensi 89.3 Ulu Tembeling, Jerantut, Pahang, 91.1 Lembah Kelang, 93.1 Lenggung, Perak, 95.6 Melaka, Johor Utara, 96.7 Gerik, Perak, 99.9 Damak, Pahang, 102.5 Pahang Barat, Gunung Lokali, Bidor, Sungkai, Kapung Gajah, Kampar, 102.7 Gunung Kledang, 105.1 Gunung Berencang, Tapah, Lanskap, Sungkai. Jadi jom sembang aneng lagu Itam Jelmual Ratih Henum Ye. Sebelum ye bersukan, nak kena sembang aneng ratih henum ye. Jangan pernah ye beratih henum semua ye. Jadi jom sembang aneng. Moi nak moi.

Saya Rashid Benka, pengerusi Yayasan Orang Asli Malaysia, mengucapkan selamat mendengar Asyik FM, lain daripada hak lain.

Ya, Matih Marih and you jam 6.5 minit link abali teh. Masih lagi bersama I Music Udara dan yang bertemankan Enclo Radio Asyik FM, Enclo segmen Matih Marih. Jadi ucapkan terima kasih Makan Ember kerana terus kesetiaannya bersama Kandit Okira saja yang lawat yang berada sama ada yang kawasan-kawasan Mabek tu mok yang memerantau dan yang memandu. Terima kasih Makan Ember. Untuk rakan-rakan yang memandu Puduh, berhati-hati memandu. Mungkin Puduh dalam keadaan cuaca yang tok mej, cuaca yang teater nak deg-deg lup bajik. Jadi berhati-hati. Kalau paling mej nak boleh berhenti lah yang kawasan-kawasan yang selamat. Kalau Nung Highway tu mestilah R&R ke. Jadi anak tempat bolehlah berehat. So kalau tengah NA Nung Highway nak tiba-tiba nak terayakan AE lah, macam-macam benda berlaku. Kalau tok Nung Rigi sen oimoy. Tambah-tambah hari main kereta kadang laju-laju. Jadi kena berhati-hati je lah. Dan untuk rakan-rakan yang tengah mandu nak, elakkanlah daripada penggunaan telefon masa yang memandu nak. Dan elak bergurau sama kawan-kawan sebelah. Ataupun kalau rasa tak selesa untuk yang main kereta, bolehlah ok sama cok yang berlesen, cok yang lelek yang kereta. Jangan ok beri tok lelek yang kereta, jangan ok beri tok berlesen. Lagi ni hal akan jadi. Dan untuk rakan-rakan yang belum ke kolisin, nak bolehlah kolisin aneh. Jangan pun lambat-lambat. Sebab lesen tu pun penting je. Walaupun doh angle and you kampung-kampung mabek teh, tapi melisin tu sangat penting. Kadang awal makedai nak beli barang pun tiba-tiba polis nak tahan kena saman tu anak ni hal kena benayar. Masa nak contoh duit bel awal 100. Awek makedai teh entah lihat teh ayam nar ikur contoh ikan penta nong dek lah. Penta nong mungkin nong bo nong leh teh sampai mereka itu. Beli ayam dari ikur, duit besar nak 100 contohlah. Beli ayam dari ikur, lepas nak ikan, biasa nak ikan kembung, ikan keli, biasa nak berbiasa nak kubis, berkubis kebiasaan. Ada kubis bulat, kubis jeruk kadang nak anak. Jadi unak pun salah satu penting ke M-Condition tu. Dan benda-benda moy lagi memang perlulah dah undang-undang tu. Kena ikut berlesen baru boleh buat adis kawasan-kawasan kedai tu. Jadi dia pun berbalik kepada cerita untuk belah-belah teater tak. Jadi anu ingin kongsi mengenai info-info cuaca untuk Leng Ag dan Layek. Jadi anu ingin kongsikan mengenai kawasan-kawasan Semenanjung, Neteter Merokuasan, Inje Kelantan, Terengganu, Yud Pahang, Neteter Merokuasan, in kawasan-kawasan Pendalaman, Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Yud Johor, manakala tok teater in kawasan Semenanjung belah Leng Ag tu ialah Perlis, Pulau Pinang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Ayud, wilayah Persekutuan Putrajaya, Ayud Melaka. Dan untuk Sabah, belah Leng Ag, Neteter Merokuasan, in Kelor, in kawasan Pantai Barat, Sandakan, Yud Kudat, dan Neteter in kawasan Tawau. Untuk Sabah, tok Neteter Leng Ag tih ialah kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Dan untuk Sarawak, belah Leng Ag, Neteter Merokuasan, Miri, Yud Limbang, Neteter. Dan tok Neteter kawasan Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Bitung, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Yud Bintulu. Jadi unak untuk belah-belah Leng Ag dan izin kongsikan untuk belah Layek in kawasan Semenanjung akan Neteter Merokuasan, Kelantan, Terengganu, Ayud Pahang, manakala tok Neteter in kawasan Semenanjung belah Layek, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Yud Johor. Dan untuk Sabah belah Layek dan Neteter Merokuasan in wilayah Persekutuan Labuan, Nat Berkilat, Merokuasan, Enkloj, Pantai Barat, Tawau, Sandakan, Yud Kudat. Untuk Sarawak, belah Layek, cuaca Neteter Merokuasan, Miri, Yud Limbang dan Neteter kawasan Sarawak, belah Layek, Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Bitung, Sarike, Sipu, Mukah, Kapit, Yud Bintulu. Okey, kenapa jadi undang dapat dikongsikan untuk gagah cuaca semasa yang terwol nong Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli Yud Kelestarian Alam. Jadi untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan yang telah disebut nak atik, jadi berhati-hati. Tak kisah malu punya cip-cip sama ada yang main kereta. Mungkin cip-cip mabek, kalau kawasan mabek tu mungkin mahal jenalo, mahal kenail, mungkin standby mahal next week lagi akal. Jadi untuk main kuih-kuih yang
untuk berhobi. Ha, hobi mahal Saint Louis nak pun berhati-hati je, walaupun HCC berkuasaan bank AI lah nelhul akan menjuk lebaji pun bahaya je. Jadi keselamatan dirinya kena yang jaga. Dan untuk rakan-rakan yang berada di kawasan kedai pun berhati-hati memandu and nong-nong balik teater, walaupun nong tak tapi selih je. Jadi lu pun berhati-hati untuk kenember yang sedang berada di kawasan-kawasan teater. Jadi kena berjumpa semua dengan lah lagu. Lagu datang sebenarnya permintaan Nong Rakan Enong Sungai Siput. Azmi nama datang. Azmi Nong Sungai Siput. Nak ajak lagu Rinduku Tiada Berteman. Jadi Ismail datang. Kenapa teri Ismail ha ilo lagu? Kenapa bawa lagu tu? Adakah pun ha bersendirian? Ataupun saja lagu tu tiba-tiba nana hilang dah kemalo. Jadi jom memang neng lagu Nong Jalmol Rinduku Tiada Berteman. Mai-mai lain daripada yang lain.

0: Puan Samsa Piti Angah dari Kampung Rudut. Tengmong lah Radio Asyik FM. Moi nung moi.
1: Dek saya nung kempong ke di Tengmong lah Radio Moi nung moi.
2: Asyik FM. Moi.

Ya, jadi kenapa nak tak sengmong lagu Nong Sendiroy, Friendhood. Jadi kenapa rakan-rakan yang belum leg-leg Friendhood maksud ilu mok rakan-rakan keluar TikTok nanti orang bertanya. DJ, apa itu maksud Friendhood? Friendhood boleh dikatakan maksudnya mengukir janji lah. Lalu pun terima kasih banyak kenapa kerana terus setia bersama Kandil Asyik FM. Semesti moy nong moy lain daripada yang lain. And jam 6.26 yang dilengkap abang Litih masih lagi berteman Kanye Mizi. Okey, jadi untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan pudaknya kampung tu mungkin puduh bersukan. Sebab sekarang tu baru jam 6 lagi. Jadi lelupun banyak kenapa aneh tu raya nak selamat beriadah lah. Berkunjung sama di jiran-jiran, berjumpa kawan-kawan, bersukan, pasti bola sepak, mungkin sepak takraw ke badminton, macam-macam lah jawa anu aci-aci ke. Tapi zaman pun tak elek lah, mut lagi kerik berjawa anu balengkok, anu cap-cambrij anin, lebih lagi ye pernah maning tu pernah lagi merasa ijo hari bernama Bembem. Kalau cok lek jawa nak nalik dah ilut anu ilut jawa hari bernama Bembem. Bembem adalah salah satu anu jawa biasa-biasa tiba-tiba terel ni awin pesan tebo belubang ecori islak jai lo halo apa ti kena ui basap. Tiba-tiba jadi get mutu, get adjust mutu lah. Pas nak haen akal, hapar ha ui cu bem bem. Jadi engkau lah panggil nama anu bem bem. Juk jawab bem bem. Alamak, bem bem. Teringat dia sama-sama saya ni dia top. Jadi unak lah cerita anu faktor-faktor anu usia. Aduh, daripada SNN, Edi Ba M Lefto. Hanya jadi Lefto, Edi Ba M Tata. Jadi unak lah anu masa nak umur nak emas. Zaman tu tak sama zaman saya, zaman remaja, dewasa, hatata, beza zaman tu. Jadi paling seronok lah cerita nak paling seronok nak zaman-zaman SNA lah. Bebas daripada segala-galanya kecuali bebas daripada pen lukbuk lah. Sebab bukan elok dah peluk sebab break degil lah. Jam 7-8 layak tikeh re hejek tak berseluar per partih mare. Aduh, hai, malu tak nak beri masbuk cina, sebab cerita nak pun pernah berasa lah. Mungkin mok amik-amik ekloidoh yang sedang bersemong nak jangan risau. Kadik pun tu hakikan menu nak amik kuis-kuis menu mungkin daripada ajaran nyob nak top berguna makan di masa idoh. Daripada didikan nyob nak kan di boleh kekod ni pengajaran je. Mungkin daripada segi didik sama macam kat sekolah didik. Sekolah tu pun bukan setakat untuk menimpa ilmu untuk belajar buku. Sebenarnya sekolah tu pun mendidik mak untuk menjadi disiplin, untuk menjadi seorang yang berguna. Bukan setakat berjaya dalam bidang pelajaran. Sebenarnya sekolah tu, sekolah tu pun sebenarnya nak dan sekolah lah umur permulaan dunia-dunia untuk ha belajar kehidupan. Jadi anak boleh belajar anu erti usaha, erti pengorbanan, sebab belajar umur berjaya dapat anu berstreet ilmu wajib nak memerlukan pengorbanan usaha. Jadi unaklah cerita tak salah satu nong nesgos yang bermula kalau zaman saya ni tak apa lah, masa nak zaman ti ekehru temare, masa nak zaman-zaman seronok, tapi jamu sekolah unak dah tiba masa zaman-zaman untuk belajar erti kehidupan. Jadi kenapa semoga ilu yang ikusi doh sangat merona berguna untuk iop. Kalau rasa betul boleh nyokod, kalau rasa tak betul nak jangan lakon, sebab bercerita doh pendapat akan berbeza. Malu yang rasa cerita nak okey, sebab nak dalam next go doh jangan 100% emho sangat mesoi sengoi nak ir anu em ano TLS ho je. Contoh naru ya nak duk kat TL kat dapat berduit deh. Tiba-tiba ai duit. Tiba-tiba ho pudu zaman-zaman duit lagi. Sembang duit lagi kejap hip boleh ho. Jadi lalu pun semoga menyok kena jauhkanlah dirinya daripada benda-benda yang tak mej-mej. Ingat nak didikkan menbo enang ti ame setop single em menudu ingatlah jasa men ame apa terima dengan elok dengan susah payah ungke cana umberca hit sampai pudu haji berjambang macam gaya dah tak nak include TikTok. DJ berjambang berumej jadi gunalah filter jambang gek supaya nama lawak anu dewasa lagi matang gek. Okey lah, semoga bermanfaat atas pengusian dan akhirnya boleh. Jadi lalu pun kena jangan kemalau-malau teruskan kesetiaan yang bersama akan di Ekro Radio Asyik FM yang memandu selamat memandu, yang bekerja selamat bekerja, yang berpihoy yang bersukan selamat bersukan selamat berpihoy. Moina moina jadi semua kan lagu permintaan Nung Sultan
SRP Datuk Khalifah kata sombong. Jadi moyang-moyang matih marih ke udara.

0: Saya Putri Hekoy. Dengarlah Asik FM, lain daripada yang lain. Sembonglah Asik FM, moi nong moi.
1: Asik FM, moi nong moi.

Ya, jadi United Seng Mong lagu Survival 2.0, iaitu lagu dan bertajuk Agok Hacekoh Maye Enyik Jam. 6.45 minit berhampiran jam 7 leng. Aku masih lagi bersama Yemizi ke udara Anchor Radio Asyik FM. Mainan Mois mesti lain daripada yang lain, dan bertemankan Anchor segmen Matih Marih. Jadi lalu pun diucapkan terima kasih Makan Ember kerana terus kesetiaannya bersama Kandik ke udara ketika puduh. Jadi untuk rakan-rakan yang mungkin nanti berada hati yang mungkin boleh berhenti lah sekarang dulu sebab berhampiran jam 7, mungkin boleh standby untuk menehmu. Kalau memeneh leh men amo men ame ame enak, mungkin boleh standby lah untuk geradung-geradung men belanga men sod men bertek menesi men bawang. Jadi kalau masa awal ke boleh dah cak awal lah. Dan untuk leto-leto men aku men apa-apa enak, jadi bolehlah mana berehat mak madi well kon masa untuk family well including. Dan mana kalau berstandby awal lagi dak akal mungkin masa bersama keluarga enak lebih liu. Sebab sekarang tu nampaklah macam ini apa dulu jarang kadang-kadang pergi keluarga atau untuk berkumpul kadang kuis nak jarang-jarang cin bersembang sama bobo. Jadi ekor lah masa peranan, ekor peranan untuk ekor masa alih masa nak untuk bersembang sama kuis sama menbo bercerita lah macam-macam cerita ataupun sama kawan-kawan pun boleh je. Mungkin kawan-kawan nak boleh in madi jom lah leh doh akam ge go amis teh susen ya wah susen kalau susen memang kuat lah umbe. Hari ini pun kena jadi anu yang ingin kongsikan untuk gagah semasa, iaitu harga RUN 97, ayo RUN 95 tanpa subsidi disel kekal hingga 17 Jun. Jadi anu hanya Kuala Lumpur, harga runcit oga petrol RUN 97, ayo RUN 95 ayo diesel tak berubah lagi tempoh 11 Jun hingga 17 Jun 2026. Kementerian Kewangan MFO engkau kenyataan istuh nama maklumkan harga runcit RUN 97 kekal RM4.35 seliter, manakala RUN 95 ayo diesel ug pasaran semenanjung Malaysia masing-masing dengan harga RM3.72 sen seliter serta RM4.67 seliter. MFO nanti tu harga runcit petrol yo diesel og minggu duk kekal berikut pergerakan purata harga pasaran antarabangsa minggu aning hatop selaras dengan formula maksimum harga otomotif APM pasaran antarabangsa dan og harga petrol bersubsidi well harga RUN 95 entek program budi 95 kekal dengan harga RM1.99 sen seliter og nei lebih 14 juta penerima yang layak, manakala harga diesel di Sabah, Sarawak, Ia Labuan tak berubah iaitu RM2.15 seliter. Okey, kenapa jadi anda dapat dikongsikan untuk gagah semasa untuk jam 6.48 yang akan balik teh. Dan ilu-ilu pun, mayu kenapa rakan-rakan yang memandu selamat memandu, yang bekerja anak selamat bekerja. Dan untuk rakan-rakan yang beragama Islam boleh standby mamu awal untuk menunaikan solat maghrib atau lili dalam pukul 7 lebih akal. Dan ilu-ilu pun, jom sembang lagu yang seterus, lagu permintaan daripada Jana. Rakan-rakan yang kalau TikTok dah teh, nak jauh lagu Deru, Nong Ekpos, Ayud Waris, Kudara Jana. Jadi, moin-moin lain daripada yang lain. Matih Marih ke udara.

Ye Anis binti Halim dari Kampung Postue. Semong lah. Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Sepasang lah semong. Ya.

Ya, jadi menantai sembang lagu Juliza ini lagu bertajuk Bandle Kudala jam 7:07 lagi balik teh masih lagi bersama Imizi Kudara bertemankan dengan Kloy Radio Asyik FM semesti amoy nong moy lain daripada yang lain. Okey, jadi remember untuk jam-jam 7 teh semesti jam-jam untuk rakan-rakan bersiap sedia menyiapkan diri membersihkan diri untuk menunaikan solat maghrib untuk rakan-rakan yang beragama Islam lah. Dan mungkin yang bukan beragama Islam nak mungkin agama moy-moy dan mungkin yang tak beragama boleh attend aktiviti elok-elok teh mungkin untuk leto-leto nak Queen's Bay boleh lah tolong amis-amis untuk nak amin amin pek bebo nak keluar bebo nak tolong masak bebo sebenar tugas saja kalau dia dia kerja dia dia bukan setakat bebo memasak asyik sujo riad abad sapuh dik jaga dik bukan setakat kerja bebo bebo sepatut saling membantu je lah untuk meringankan beban meringankan kerja lah kerja main pe kerja main bo sebab kalau ia selong pilok pun sama je akan tolong leh tim sakit akan masak tim mana nak sakit ke tim elok-elok lah akan kerja lah kerja dik nak tak kira lah masa nak mau kerja moy ke tapi tanggungjawab nak kena tunaikan lah. Dan untuk rakan-rakan yang berkahwin semoga you punya dik sentiasa terjaga lah sebab kebersihan dik dia pun sangat penting untuk kesihatan ri terutama paling penting kalau mau sayid amis lah baby amis lah kebersihan dia kena jaga. Nah sebab saya ni memang tu mudah lah ero nak mudah terkena dengan ano habuk-habuk amis HCH menu tu tak apalah je elektrik kontrol nak pun kalau kena air pun boleh sakit je silap-silap akah mahal je jadi lu pun. Dan untuk yang hari berkahwin pun semoga you punya rumah tangga nak mej-mej je lah kalau mau nak berjahat amis-amis nak semoga antara salah satu nak kena ni mengalah lah. Jangan nar-nar ego lebih. Sebab kalau nar-nar tak mengalah memang tak boleh lah. Jadi akan bermasalah dalam berkelamin tu lah. Jadi lelup pun percaya kepada susunan takdir daripada tahan ukti macam yang jodohnya dapat. Elok yang sekarang nyamuk kena sentiasa kena bersyukur sebab kalau next goes tu kena sentiasa bersyukur kena sentiasa bersabar dengan setiap dugaan jadi yang paling penting percaya setiap dugaan setiap ujian pasti tak hati takkan nak lebih daripada kemampuan SNO nanak pun akan nak uji mak makhluk yang mampu jadi macam dikongsikan Ayu Razir jodoh di tangan Tuhan betul. Bukan setakat jodoh, rezeki, perjalanan macam-macam, semua daripada Yang Maha Esa. Jadi, lelok pun percaya kepada rezeki Tahan, percaya kepada ujian Tahan. Jadi, tempuhi, harungilah setiap dugaan yang nak ugna dengan penuh henum-henum yang sabar. Dan paling penting, ikhlas menerima setiap elok yang mok. Dan untuk rakan-rakan, untuk menerima seoi yang pai duh kadang-kadang bukan setakat daripada perkataan nahwal nungnya ye ikhlas bukan sepatut kena ini daripada segi cara nanti ilmu kalau setakat daripada perkataan ye pun boleh itu ye duh ikhlas redo tak kisahlah daripada bidang-bidang elok bidang-bidang nencen ke bidang-bidang kerja ke ye tak ikhlas itu kerja bukan sebenar ikhlas tu bukan daripada perkataan ni ikhlas aduh analah wal sekali daripada perkataan dan perbuatan senoi nak jadi lelu pun jangan mudah percaya senoi yang menggunakan nar topeng untuk nak yang depan moy yang belakang moy nak kena berhati-hatilah tambah-tambah semua yang pai kenal tiba-tiba kenal terus macam-macam jadi yang li-li kenal pun tak semesti boleh 100% percaya kena berhati-hati je sebab perancangan seorang yang cik mungkin lima aduh macam-macam. Okeylah jadi kenapa jom sembang dengan lagu Nong Rasidi dan lagu bertajuk Hagau Mai Kudara main dong mai lain daripada yang lain.

kepala merah, untuk kuku tudung tinggi. Tapi Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.

Ya, jadi Asyik FM Moi Nong Moi, lain daripada yang lain, kerembu jadi Unatak Seng Mong Kedabag Nong Alang Tengah ke udara. Jadi jam 7:41 yang balik dan masih lagi berteman dengan ye. Lalu pun ye Mizi undurkan diri. Nampak pejam celik kejap masa nak berlalu. Jadi lalu pun Makenember ye ucapkan terima kasih kerana nak setia daripada Nung Tek sampai 10. Lepas tu akan ye ogak tugas film rakan penyampai Nung Dialek semua iaitu DJ Reza. Lalu pun Makenember kalau mau jarum yang nak pelik agak dol maklo je peti kalau mau salah dan silap ye, janganlah dua keluar jenama yang mid datang daripada tak had yang laes datang daripada diri ye sendiri. Lalu pun ye ucapkan menyukurkan bu selamat leng selamat bersantai, selamat bekerja, selamat berpihoy dan selamat memandu menyukurkan bu dengan alih Zaliha Kampung Amendron. Moi nang moi.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moyo.

Kampung Pos Belah, joklah bersembang Asik FM. Moi no moi. Moi no moi.

Ya, Chef M, moi. Lain daripada yang lain, pukul 8.12 mengot. Angkir bersama Ruin, Reza, ku kata segmen pilihan Asyik. Yang pastinya ku mengot adik, macam Enturin naik-naik. Adik adalah segmen pilihan lagu dan boleh kui permintaan lagu melalui talian WhatsApp Asyik FM 0133151600 dan juga boleh ki komen ku TikTok live yang akan in on kejap lagi. Tapi sebelum maji in mengucapkan selamat berehat kepada yang sedang berehat kumungan ade, mungkin kumungan ade juga mengantara rakan-rakan perengahi yang ramai ji menikmati jodah-jodah dan juga ramai ji cenak menguat lah. Ha-ha. Jadi ma, boleh ki kongsi juga ma i menu ke pada hari ade kumungan ade, mungkin setengah-setengah ji mungkin masak ataupun cak benda-benda yang nyeh-nyehkan yang berat-berat untuk ngeromai ji isi ketekan ataupun mungkin mung juga rakan-rakan pendengar yang ngeromai ji mung dia mungkin ku layan benda-benda yang ringan-ringan macam contohlah contoh eh macam mi contoh ni mi goreng, maggi goreng ah contohlah kan alamak lapar lah pula. Jadi maupun kepada rakan-rakan pendengar yang sedang berehat gunalah masa ade untuk ngeromai ji meluangkan masa meluangkan masa bersama keluarga tercinta, bersama orang yang tersayang, mungkin mengadai juga mung juga aktiviti yang ke rancang mungkin mengadai ke kihol cecip ke nu pekan nu bandar dan sebagainya. Pastikan ke sentiasa dalam keadaan yang terbaik dan juga sentiasa dalam keadaan yang sihat sejahtera. Jadi kepada rakan-rakan pendengar yang mungkin tengah kian kereta, kian motor, kian kenderaan lah, mama talih lah, keluri ke bas ke dan sebagainya, pastikan ke sentiasa mematuhi undang-undang dan juga ramai ji mematuhi peraturan dan mematuhi had laju lah ku nunung ajikan, sebabnya ramai ji had lah hi sentiasa berwaspada dengan mama talih yang boleh terjadi. Jadi mama pun ke kalau kira rasa bosan-bosan ku mata nung je kan, boleh ke layan Asyik FM, boleh ke ketik Asyik FM melalui frekuensi radio 89.3, 91.1, 93.1, 95.6, 96.7, 99.9, 102.5, 102.7 dan juga 105.1 FM. Dan juga boleh ke ketik je melalui RTM Click, boleh ke download secara percuma ku App Store ataupun Google Play Store. Boleh ke download dan boleh terus ke Asyik FM dan boleh ke ketik terus Asyik FM ku paji dan juga memang My Freeview 706 pun boleh ke ketik Asyik FM. Jadi walaupun hari adik neng macam joy juga permintaan rakan-rakan ni melalui WhatsApp. Jadi mungkin jangan terlepas peluang dengan adik untuk ngeromaji ki ui permintaan lagu. Aha, jadi sekadar ada mung lah lebih kurang joy juga lebih kurang 10,000 orang yang sedang 10,000 orang yang sedang anu maji permintaan lagu dan engke lagi sekali ingatkan boleh ki pui permintaan lagu ku 0133151600 ku talian WhatsApp dan juga boleh ki komen ku TikTok live. Okey, jadi tanpa berlengah-lengah lagi aku pelengah ni sebab malam masih muda ngeromai je kan. Bila masih muda hi gunakanlah mengot adik dengan sebaiknya. Jadi yang pertama Inna akan teruskan bacakan lah ya permintaan rakan-rakan ni melalui WhatsApp CFM. Jadi yang pertama Mong Ju, hai selamat malam DJ, saya Zulkifli Lee dari kampung orang asli Kuala Bil Slim River. Hello, hai Zulkifli Lee. Saya nak dengar lagu dari kumpulan Di Charma. Pek, pada ni kita tulis Pek Sabar tapi sebenarnya tajuk Pek Sanggup. Sabar-sabar. Bukan Pek Sabar tapi Pek Ki Sanggup bukan Pek Ki Sabar. Jadi yang permintaan yang kedua mohon juga ju permintaan Lundi di Cedung Kelubi. Baru mohon DJ N Lundi dari Cedung Kelubi ke Penggajah Perak. Semain lagu Kenapa Apakah penyanyi kumpulan Ekspedisi. Terima kasih DJ Hejuk Do Abor. Ya, yeah, bye. Okay, bye. Terima kasih Lundi Ju Cudung Kelubi Kampung Gajah Perak. Ada mai kampung ada. Ada lah kira memang selalu kiwi permintaan lagu setiap hari. Jadi Ramaji ilai sentiasa setia bersama Ruji Asyik FM.
Jadi permintaan yang ketiga, bong permintaan Anju Hanis Johor. Katanya Ile berasal daripada Johor dengan tajuk lagu dan juga penyanyinya Gadis Kota, Ju nyanyian The Groove Company dengan ucapannya selamat malam semua. Terima kasih pada DJ yang bertugas. Okey, terima kasih Hanis daripada Johor atas permintaannya, supaya dengan permintaan ni boleh menceriakan lah semua rakan-rakan pendengar hit yang sedang mendengar CFM Moi Nu Moi. Jadi orang pun Jok Ilayan nak tiga permintaan. Yang pertama untuk Mongot ada round one, ngurut main je kan, ngurut main back je. Jadi Jok Ilayan lagu Ju nyanyian nak dicerma Pek Sanggup, dan selepas aja lagu Ju Ekspedisi Kenapa Apakah, dan yang terakhir adalah lagu Ju nyanyian dan Groove Company Gadis Kota. Jadi terus lain Asia FM Moi Nu Moi, lain daripada yang lain.

0: sih.
1: Moi. Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi.

Malaysia Jepun perkukuh kerjasama strategik. Lokasi pendakian ditutup ketika monsun timur laut. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

10 Jun 2004, pelancaran perkhidmatan pembedahan robotik pertama di Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Perasmian Robotik Surgery disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad, Timbalan Menteri Kesihatan di Jabatan Urologi, Hospital Kuala Lumpur, HKL, Kuala Lumpur. Jabatan Urologi HKL menjadi hospital pertama di negara ini dan kedua di rantau Asia Tenggara yang menggunakan perkhidmatan pembedahan robotik bagi merawat pesakit. Sistem robotik yang dikenali sebagai sistem Da Vinci itu dikendalikan oleh pakar bedah daripada luar menerusi komputer berskrin 3D. Kaedah ini memudahkan kerja-kerja yang rumit seperti prosedur radikal prostatektomi yang membabitkan pemotongan seluruh kelenjar prostat untuk kanser prostat. Waktu pembedahan turut dapat dipendekkan sebanyak 50% dan pesakit juga sembuh lebih cepat berbanding biasa. Pihak HKL hanya mengenakan bayaran RM500 untuk sesi pembedahan, menjadikan ia bayaran termurah di dunia.

Ya, Chef M, Moy Numoy, lain daripada yang lain. Bersama Ruin, aku mengon ada 9-15 minit mengon. Telah segmen berita utama dan kali diterima ataupun diteruskan kembali dia punya kejaya dan semua tugas dengan adik kata segmen pilihan akhir. Ya, walaupun selamat mendengar kepada yang sedang mendengar Chef M Monumen melalui TikTok Live dan juga melalui Fokusi Radio. Mong juga rakan-rakan pendengar yang kritik je melalui RTM Click, My Freeview. Jadi hai-hai semua, Ma Iga, Bormod, Mungan ada Ma E-ITVT ingkit semua ataupun Ma E-Menu. Mungkin Mungan ada kan ngeromai je waktu makan malam, waktu dinner, ngeromai botol je kan, dinner. Jadi Ma E-Menu untuk Mungan ada. Boleh ki kongsi, boleh ki komen, boleh ki ngeromai je bertukar-tukar pendapat lah ku komen TikTok Live ada. Jadi kepada rakan-rakan yang mungkin Mungan ada sedang ngeromai je menikmati teh susu, teh seup kan, ataupun mungkin sedang berehat, berlepak Mungan ada kan, selamat berehat, selamat berlepak. Semoga Mungan adeki uilah perkara dan juga aktiviti yang berfaedah. Dan ngeramai ji meluangkanlah masa bersama keluarga yang tercinta. Baik, jadi Mungan ade seperti biasa enakan putarkan ataupun enakan tunaikan permintaan jurakan-rakan pendengar. Aku ketik lagu Ma ji. Masihnya sekarang ada permintaan agak ngeramai ji hangat di pasaran. Ya, laju. Memang pantang naik adik dibuka agak memang terus ngeromai je ki naui permintaan kan. Tapi okay, yang pertama adik nak bacakan terus lah. Senang cerita kan. Gay Harmi Tadom Selangor nak dengar lagu Ju Datuk Jamal Abdillah, Nadi Cinta pada siapa saja yang mendengar radio HFM. Hello Maiga semua bor ke. Terima kasih ya. Dah ui permintaan lagu, aku ketik lagu Ju nyanyian Jamal Abdillah Nadi Cinta. Selepas Haji, yang keduanya mong permintaan Ju Jitra Kedah dengan Naimuhnya Sadia. Aku ketik lagu Ju nyanyian Irazak dengan tajuknya Penantian Cinta. Terima kasih ya Daui permintaan lagu. Dan yang ketiga, Ju Shu Pantai Timur deh. Kita buat Ju Pantai Timur Terengganu. Aku ketik lagu Ju nyanyian Ami Jo Band Runggin Hei Mai Seng Oi. Jadi Haji Laila ini permintaan lagu jurakan-rakan pendengar melalui WhatsApp dan juga TikTok HFM. Jadi ingkit pun boleh kiui permintaan lagu menerusi TikTok Live pun boleh. Boleh kiui WhatsApp je 03-315-1600 pun boleh kan. Boleh kiui sertakan mu dengan tempat tinggal ingkit sekali dan In akan cuba membacakan satu-satu. Jadi Mas Niza sini boleh minta tak? Boleh, boleh, boleh. Apa yang tak boleh kan? Jadi jo ilai nak lagu-lagu jo permintaan rakan-rakan ni yang pastinya kata segmen pilihan Asia FM. Moi no moi.

0: Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah nak ajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM Moi Numoi.
1: Moi Numoi Asyik FM.

Ya, Chef M, Moy No Moy, lain daripada yang lain. Pada naik ketik lagu ju nyanyian Derita Sanus Lengkat. Kira boleh lah ya, hiba keroncong, no, mengon ada sekejap. Ha, kena dah macam-macam lagi rentak-rentak yang menarik dan pastinya mengon maju boleh lah healing, ha, berhealing, bergalau, berehat lah. Mama tali lah kan, ha, bersama-sama Ruji Chef M. Jadi macam yang In janjikan, dan akan bacakan ataupun akan suruh nungkit semua berkenaan dengan info semasa dan juga info berkenaan dengan cuaca yang akan berlaku lah perdoh. Aha, jadi yang ada memang ramalan cuaca di seluruh negara ku 11 hari bulan Jun 2026 yang diperhol ya Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi ku perdoh, ku belah Hooper, ku semenanjung berpes akan berlaku kembali tempat ku kawasan pantai Kedah. Dan juga berpes akan berlaku kembali tempat Pahang, Putrajaya, Negeri Sembilan, Rui Johor. Dan juga berpes akan berlaku kembali tempat kawasan pantai Pulau Pinang. Dan juga berpes akan berlaku kembali tempat kawasan pedalaman Selangor, Rum Melaka. Tapi ku Perlis, Perak, Kelantan, Terengganu dan juga Kuala Lumpur dijangka Perdoh Tok Mani lah ya untuk belah Hooper Perdoh. Jadi mengingat ramalan cuaca untuk ku Sabah pula, Amani kembali tempat pedalaman Pantai Barat Tawau Sandakan Ru Labuan. Tapi ku Kudat dijangka Tok Mani untuk Perdoh. Jadi ku Sarawak pula Mani kembali tempat Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Ru Betong. Tapi ku Sarikeh, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ju Limbang dijangka Tok Mani lah untuk Perdoh. Jadi Haji Lailai ramalan cuaca untuk belah Hooper Perdoh. Ha, pukul 8 loi lah pukul 12 dah jis. Tetap saja untuk ramalan cuaca Dui, belah Dui, ku semenanjung berpes akan berlaku kepada tempat Pulau Pinang, Pahang, Ru Kuala Lumpur. Dan juga berpes akan berlaku kepada tempat kawasan pedalaman Kedah, Perak, Kelantan, Ru Terengganu, Selangor, Negeri Sembilan, Ru Johor. Tapi ku Perlis, Putrajaya, Ru Melaka dijangka Tok Mani untuk belah Dui Perdoh. Jadi untuk ku Sabah pula, berpes akan berlaku kepada tempat Pantai Barat, Ru Kudat. Dan juga pedalaman Tawau Ru Sanakan. Tapi ku Labuan dijangka Tok Mani untuk belah Dui Perdoh. Dan juga untuk di Sarawak, berpes akan berlaku kepada tempat Sarikeh, Sibu, Kapit, Miri, Ru Limbang. Tapi ku Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Mukah, Ru Bintulu dijangka Tok Mani untuk Perdoh. Jadi Haji Lailai secara ringkasnya ramalan untuk Perdoh. Jadi no, rakan-rakan pendengar yang mungkin Perdoh mong aktiviti yang kek rancang kan, mungkin mong rakan-rakan juga Perdoh cip kerja Uper ataupun mong juga kawan di kicip kerja belah dui kan. Jadi kena kineng ramalan cuaca dia, dan boleh kikup info, segala info berkenaan dengan cuaca ku Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli, Ru Kelestarian Alam. Dan juga boleh ki download aplikasi My Cuaca, dan pergi boleh kineng lah segala info-info dan juga maklumat berkaitan dengan cuaca hit semenanjung juga Sabah dan Sarawak lah ya. Jadi orang pun terima kasih rakan-rakan pendengar yang masih lagi setia bersama Ruji ICFM Moy No Moy pukul 10.15 minit mengon ade. Aha, okay. Pastinya okay, aku kata segmen Joke Healing, dan In akan putarkan lagu-lagu yang menenangkan jiwa, fikiran dan juga menenangkan hati yang lara Encik Haji. Ha, jadi orang pun joke lain lagu, nyanyian emosi sengit berbunga. ICFM Moy No Moy.

0: FM. Moi nu moi. Lain daripada yang lain.
1: Rasa bosan? Empat buat apa? Lah lain FM. Lain dari hak lain.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, Chef M, Moin Umoil. Lain daripada yang lain, pukul 10.42 Media Mengon, Hida bersiaran aku kata segmen Joke Healing, yang pastinya Ena akan putarkan ataupun akan mainkan lagu-lagu yang ramai ji menenangkan jiwa dan fikiran kita semua. Jadi maupun terima kasih nurakan-rakan pendengar yang masih lagi setia bersama Ruji Aisyah FM. Tak kira telik keblok telik kikigai, menerusi fungsi radio, menerusi RTM Click, menerusi TikTok Live, menerusi My Preview 706. Terima kasih lah ya. Aha, jadi ku kesempatan ada ini akan aku kongsikan juga nongkit semua berkenaan membrief cerita dan juga kes yang berlaku ku negara hei adalah. Aha, jadi menineng ku menerusi portal berita RTM nombor mukeral bisuspek nak kicok mai loi dat diburu polis. Jadi nombor mukeral dat telah dipercaya kita kicok dalam nana pergaduhan ku kilometer 12 Jalan Trans Perak ku Perak Tengah Pai Hooper Net. Jadi maklumat kejadian diterima ya IPD ya Perak Tengah ku pukul 5.49 minit Hooper. Jadi suspek sempat kijar melarikan diri menggunakan potong wira hitam bernombor

pendaftaran WGX3707. Jadi polis sekarang ini sedang giat kikisan suspek dan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 302 dan semua penduduk yang berdera aji kan diminta hubungi ASP S. Murugan 02-699-2784 atau Inspektor Muhammad Aminuddin 09-675-1267. Jadi no, harapkan pendengar yang mungkin berdekatan dengan ku mah Perak Tengah aji kan, kalau kineng mong suspek yang macam disertakan ku portal berita TMA deh i gambar ni sama i dengan Irnis, boleh ki ngeromai aji hubungilah nombor yang tertera, nombor SPS Murugan dan juga nombor telefon Inspektor Muhammad Aminuddin. Jadi ajilah ilai nanuk kes yang berlaku ku Perak Tengah, Jalan Trans Perak ku Hupernia. Jadi nu rakan-rakan pendengar sentiasalah berhati-hati lah ya. Aku boleh telikik kigai mungkin lebih-lebih lagi ku kerdol lah kan, kalau kigai ku tempat-tempat yang ramai di sunyi dan sebagainya. Pastikan kes sentiasa berhati-hati, kalau boleh elakkanlah daripada kigai tempat-tempat yang sunyi dan kena kikat lah tempat yang anuma je, yang jengoy mai, yang di highlight ramai lah ramai je kan. Jadi mama pun kena dia akan kongsikan juga memberi cerita berkenaan dengan dia punya harga minyak. Tapi sebelum Haji Jai Leno lagu ju nyanyian seorang rakan setugas in Rio Siwas dengan tajuk lagunya Aku Suka Kamu ASK Ashefem Mainu Moin.

Ya, Chef M, Moi Numoi, lain daripada yang lain penyanyi kata lagu Ju nyanyian Syacin Jikar, Ashkirat, nah, Hiba Hindustan, not get, mungan adik. Jadi, orang pun terima kasih rakan-rakan pendengar masih lagi setia bersama Ruji Chef M, tak kira kublok telekir gigai, menerusi frekuensi radio, menerusi talian TikTok dan juga sebagainya. Terima kasih dan juga In akan sentiasa menemani mengot-ngkit semua. Jadi macam yang janjikan, En akan kongsikan memberi info berkenaan dengan dia punya harga minyak. Jadi mengenai komputer berita RTM, harga RON97, RON95 tanpa subsidi ro diesel kekal dari 11 loy lah 17 Jun. Jadi mengenai MOF kekalkan harga runcit 97, RON97 RM4.35, RON95 RM3.72, diesel RM4.67 seliter. Jadi harga subsidi budi 95 kekal RM1.99 seliter. Diesel bersubsidi Sabah Sarawak Ru Labuan RM2.12 dijimatkan sehingga RM346 untuk 200 liter. Jadi kerajaan Madani terus kiok subsidi bersasar Ru rancangan bekalan untuk kestabilan sambil menggalakkan penggunaan bahan api yang lebih cekap. Jadi Haji Lailai, info dan juga maklumat berkaitan dengan harga minyak. Jadi nurakan-rakan pendengar semua, yang pastinya ialah mungkin hari-hari kan hisip kerja, ikut motor, ikut kereta, pasti mulakan minyak kan. Jadi ngeromai Haji gunalah dengan cekap dan juga gunalah sehabis baiknya lah kan. Jadi ngeromai Haji kena sentiasa bersyukur dengan bantuan kerajaan yang mong kiok subsidi budi 15 RM1 sampai 9 liter ngeromai Haji. Haji satu benda yang bermanfaat lah untuk semua. Jadi ada pula mengenai nak cerita berkenaan dengan kes ceroboh serak simpan kekal ku Kelantan direkodkan sejak awal 2025 dicatatkan 33 kes. Jadi Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan JPNK direkodkan 33 kes pencerobohan ku kawasan hutan simpan kekal HSK sepanjang tahun 2025 loilah Mac 2026. Jadi tiga kesalahan utama berkesan ku Kerop Akta Perhutanan Negara 1984 memasuki serak tertutup tanpa permit pencerobohan untuk penerokaan ru pengambilan kayu tanpa izin. Jadi rampasan barang termasuk ratusan batang kayu bernilai tinggi, jengkau, jentola, lori muatan, pacuan empat roda, gergaji rantai, pam air, ru generator. Jadi operasi penguatkuasaan dilaksanakan kumpul berib daerah sepertinya Gua Musang, Tanah Merah, Ru Kuala Krai, ru melibatkan beberapa lagi tangkapan termasuklah warga asing. Jadi JPNK akan terus naik perketatkan rondaan rutin akan undang-undang tanpa kompromi untuk melindungi serak simpan kekal ataupun hutan simpan kekal adik. Jadi ajilai ilai info pula berkaitan dengan kes ceroboh hutan simpan kekal. Jadi sebagai masyarakat Maihi yang ngerok manji re dengan serak. Jadi kena sentiasa ngerok manji menyayangi, ngerok manji kena sentiasa berjaga dengan dia punya serak aji supaya tidak lah ngeromai peceroboh-peceroboh ju luar kan. Jadi mama pun kena sentiasa hi maklumkan lah kalau mong berlaku memberi pecerobohan dan sebagainya nu pihak yang berkuasa. Jadi Haji Laila memberi info berkaitan dengan isu-isu semasa dan kes-kes yang semasa dan telah sadih akan terus berhibur dengan lagu ju nyanyian Imal Kifli Suruling Mimpi HFM Moinu Moin.

0: Sik FM. Moi nu moi. Lain daripada yang lain.
1: Semua pernah tercipta.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi bin Abdul Ghani. Dan pada hari ini kita akan berkenalan menelusuri kisah Sayyidina Anas bin Nadar radhiyallahu anhu. Beliau ialah Anas bin Nadar bin Zamzam bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghanam bin Adi bin An-Najjar. Beliau berketurunan Bani Najjar, salah satu cabang dari kaum Khazraj Ansar. Beliau juga ialah bapa saudara kepada Anas bin Malik. Beliau merupakan salah seorang yang menyertai peperangan Uhud dan syahid dalam peperangan tersebut. Tambahan pula, beliau termasuk dalam kalangan orang-orang yang beriman, yang bersikap benar, menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah, iaitu untuk berjuang membela Islam. Di antara mereka yang meriwayatkan hadis daripadanya ialah Sa'ad bin Mu'adh dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Kisah Anas bin Nadar yang paling terkenal dan sering disebut-sebut dalam kitab-kitab sirah dan hadis sahih adalah pengorbanannya dalam perang Uhud. Anas bin Nadar merasa kecewa kerana tidak sempat menyertai perang Badar, iaitu peperangan besar pertama antara umat Islam dan kaum musyrikin Quraisy. Beliau merasa sangat kecewa dan sedih kerana terlepas peluang untuk berjihad di jalan Allah dan meraih syahid. Anas bin Nadar adalah contoh teladan bagi seorang mukmin yang teguh dengan janji dan pengorbanannya kepada Allah. Kisahnya menunjukkan betapa tinggi darjat syuhada dan betapa besar ganjaran bagi mereka yang ikhlas berjuang di jalan Allah. Perkara ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya, "Bapa saudaraku Anas bin Nadar tidak mengikuti perang Badar." Maka beliau, iaitu Anas, pun berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak sempat mengikutimu pada peperangan pertama menghadapi kaum musyrikin. Seandainya Allah memberi kesempatan untuk aku menyertai peperangan melawan kaum musyrikin, nescaya pasti Allah akan melihat apa yang akan engkau lakukan." Ketika perang Uhud, kaum muslimin bertempiaran, beliau, iaitu Anas bin Nadar, berkata, "Ya Allah, aku memohon ampun atas apa yang dilakukan oleh mereka itu, yakni para sahabatnya, dan aku berlepas diri kepadamu daripada apa yang dilakukan oleh mereka itu, yakni kaum musyrikin." Kemudian dia maju, dan setelah itu Sa'ad bin Mu'az bertemu dengannya. Lalu Anas bin Nadar berkata, "Wahai Sa'ad, aku inginkan syurga. Demi Allah, aku benar-benar dapat mencium baunya dari arah Bukit Uhud." Sa'ad berkata, "Aku tidak mampu, wahai Rasulullah, untuk melakukan seperti yang beliau lakukan." Anas bin Malik, iaitu perawi, berkata, "Kami dapati pada dirinya ada lebih daripada 80 tetakan pedang, tusukan lembing dan panahan anak panah. Kami dapati beliau telah disyahidkan dan dipotong-potong oleh kaum musyrikin. Tidak ada seorang pun yang mengenalinya kecuali saudara perempuannya melalui jari-jemarinya." Anas berkata, "Kami menganggap ataupun juga menyangka bahawa ayat ini turun mengenai dirinya, iaitu ayat 23 surah Al-Ahzab, di mana ayat ini turun mengenai dirinya dan juga orang-orang lain yang sepertinya." Ayat ini bererti dalam kalangan orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Sehingga akhir ayat, ada pandangan mengatakan lafaz "aku benar-benar dapat mencium baunya", iaitu bau syurga dari arah Bukit Uhud, merupakan ciuman bau yang hakiki, bukan sekadar khayalan ataupun angan-angan. Ini merupakan karamah bagi Anas bin Al-Nadar radhiyallahu anhu kerana beliau boleh mencium bau syurga sebelum beliau syahid. Alhamdulillah, demikian tadi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Salam FM di Lembah Klang 91.1,
3: Cameron Highland 105.1,
2: 89.3 di Jerantut Pahang,
4: Negeri Sembilan 95.6,
5: Johor 95.6,
6: 102.5 di Melaka.
7: Salam FM, salam untuk semua.
2: Terus dengarkan Salam FM.
8: Salam FM.
9: Salam FM.
10: Salam
11: untuk semua.
12: Semua.
3: Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

0: Bumi ini bukan warisan kita, tetapi amanah untuk generasi seterusnya. Menjaga alam juga sebahagian daripada iman.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 6 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: ini bukan warisan kita, tetapi amanah untuk generasi seterusnya. Menjaga alam juga sebahagian daripada iman.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 6 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

dan demi sesungguhnya telah diperolok-olokkan beberapa rasul sebelummu. Lalu, orang-orang yang mengejek-ejek di antara mereka ditimpakan balasan azab bagi apa yang mereka telah perolok-olokkan itu. Qul

0: Bumi ini bukan warisan kita, tetapi amanah untuk generasi seterusnya. Menjaga alam juga sebahagian daripada iman.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 6 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Doa mensyukuri nikmat Allah.

Berhenti merokok memang nampak susah, tapi bila buat sama-sama, jadi lebih mudah. Tak tahu nak mula dari mana? Cik Era boleh tunjuk langkah demi langkah. Mungkin anda perlukan ubat untuk membantu berhenti. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my. Jom jumpa Cik Era dan mulakan hidup lebih sihat.

0: Glosari Islam.
1: Modern. Istilah modern membawa makna kepada keadaan semasa yang berasaskan kemajuan sains dan rasionaliti, sering memberi cabaran kepada autoriti agama dalam menentukan nilai kehidupan.
0: #penyiaranjahil

Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Malaysia, Jepun perkukuh kerjasama keselamatan bekalan tenaga. Malaysia terus raih keyakinan pelabur Jepun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Malaysia dan Jepun bersetuju memperkukuh kerjasama dalam keselamatan tenaga serta meneroka kerjasama dalam pembangunan tenaga nuklear secara aman untuk jangka panjang. Persetujuan dicapai ketika kedua-dua negara berusaha meningkatkan daya tahan menghadapi gangguan bekalan global dan ketidaktentuan geopolitik yang semakin memuncak. Menurut kenyataan bersama yang dikeluarkan selepas pertemuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Perdana Menteri Jepun Sanae Takaichi, kedua-dua pemimpin mengesahkan komitmen mereka susulan ketidakstabilan bekalan tenaga global serta risiko berkaitan ketegangan di Asia Barat. Pada masa sama, Malaysia juga komited mengekalkan aliran perdagangan terbuka dan stabil ke Jepun, melibatkan bekalan tenaga penting seperti gas asli cecair LNG serta produk kimia. Tambah kenyataan itu, fokus turut diberikan kepada pengukuhan rantaian bekalan mineral kritikal dan unsur nadir bumi bagi mendepani cabaran ekonomi global. Kedua-dua negara juga sepakat membentuk kerjasama dengan negara lain seperti Australia dan Perancis. Mengulas mengenai kerjasama strategik menerusi perjanjian jual-beli LNG selama 20 tahun yang dimeterai Petronas dan syarikat utiliti Jepun JERA, Datuk Seri Anwar berkata perjanjian itu membolehkan 2 juta tan LNG dibekalkan ke Jepun setiap tahun bermula 2028.
1: This is a remarkable feat and a success in terms of a trust and collaboration between the two great friendly countries.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media penutup selepas menamatkan lawatan rasmi selama 3 hari ke Jepun. Sementara itu, pelaburan bernilai tinggi turut menjadi keutamaan dalam lawatan Perdana Menteri di samping usaha memperkukuh hubungan dua hala yang memberi manfaat kepada kedua-dua negara.
1: Selain pada acara rasmi, sambutan dan sebagainya, yang penting ialah memastikan beberapa kepentingan negara kita dari segi pelaburan, dari segi teknologi tinggi, termasuk dalam isu artificial intelligence kita beri keutamaan kerana kita perlu kerjasama dan dukungan kerajaan Jepun tapi syarikat-syarikat utama Jepun.
0: Beliau turut memaklumkan syarikat teknologi IBM Corporation memilih Malaysia sebagai lokasi bagi pengembangan inisiatif teknologi kuantum. Keputusan itu membuka ruang kepada pembangunan ekosistem teknologi berimpak tinggi di negara ini.
1: Sedang berbincang dan akan bawa ke Jumaat Menteri keperluan mengadakan majlis kuantum negara setelah diteliti oleh kementerian masing-masing.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyatakan pelabur Jepun bukan sahaja yakin dengan Malaysia dan bersedia meneruskan dengan pelaburan domestik, malah mereka mengakui Malaysia memiliki potensi besar dalam pelbagai sektor strategik.
2: Dalam perjumpaan kita dengan pemain-pemain industri di Jepun, hampir saya rasa majority of them are looking forward to nak contribute to investment in Malaysia. Banyak sektor yang dia lihat, one of which they understand about how liable Malaysia untuk supply LNG.
0: Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Kerajaan Perpaduan di peringkat persekutuan kekal teguh dan terus menerima sokongan daripada parti-parti yang membentuk gabungan berkenaan. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan politik yang diamalkan gabungan itu adalah berasaskan rundingan dan kerjasama antara parti dalam kerajaan.
1: Tak ada lagi ura-ura pun tak ada. Kita pun dalam politik ni nak cerai, talak, kahwin. So, bagi saya bukan cara kita lah. Kita runding dengan baik, bincang dengan baik, kerjasama dengan baik.
0: Dalam perkembangan berkaitan, UMNO tetap teguh dengan pendirian mendukung kerajaan perpaduan meskipun parti itu memutuskan untuk bertanding secara solo pada pilihan raya negeri Johor. Setiausaha agungnya Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, UMNO juga kekal terbuka untuk menjalin kerjasama dengan mana-mana pihak demi kestabilan politik negara serta kesejahteraan rakyat. Beliau menegaskan sokongan berterusan terhadap kerajaan perpaduan yang yang dibentuk selepas pilihan raya umum ke-15 atas titah yang di-Pertuan Agong ketika itu sehingga pilihan raya akan datang. Datuk Dr. Ashraf turut menolak dakwaan bahawa keputusan UMNO dan Barisan Nasional mempertahankan mandat di Johor merupakan satu bentuk pengkhianatan terhadap Kerajaan Persekutuan. Sebaliknya, beliau menyifatkan langkah itu sebagai amalan demokrasi yang sah dan berlandaskan perlembagaan dengan menyerahkan mandat sepenuhnya kepada rakyat.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: RTM mengajak seluruh rakyat menjadikan platformnya sebagai pilihan utama bagi mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, siaran langsung Piala Dunia di RTM bukan sekadar mengenai perlawanan bola sepak. Sebaliknya, medium yang menyatukan rakyat pelbagai latar belakang. Edisi kali ini menampilkan kelainan menerusi kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kandungan dapat diakses dengan lebih mudah dan meluas.
4: Sukan secara umumnya ini menyatukan kita semua sebagai insan. Kita memilih untuk membawa Piala Dunia 2026 ini kerana selain daripada itu yang dimahukan oleh rakyat Malaysia, terutamanya peminat bola sepak tempatan, dan kita pun umum tahu bola sepak ini adalah sukan utama di Malaysia. Mereka ingin menonton apakah kelainan Piala Dunia kali ini berbanding edisi yang lepas.
0: RTM bakal menyiarkan kesemua 104 perlawanan secara langsung dengan kos yang lebih rendah berbanding edisi terdahulu. Sementara itu, pasukan yang bakal beraksi mula tiba di Amerika Syarikat bagi melengkapkan persiapan menjelang sepak mula kejohanan. Perancis kendalian Didier Deschamps tiba dengan misi memburu gelaran dunia ketiga dan akan memulakan kempen kumpulan I menentang Senegal pada 16 Jun. Croatia yang diketuai Luka Modric serta Belanda juga telah tiba bagi menghadapi kejohanan berkenaan. Croatia dijadual membuka saingan kumpulan L menentang England pada 17 Jun, manakala Belanda memulakan kempen kumpulan F menentang Jepun pada 14 Jun. Sementara itu, Kapten Uzbekistan Eldor Shomurodov mengetuai ketibaan pasukan berkenaan yang mencipta sejarah bakal membuat penampilan sulung di pentas Piala Dunia. Juara dua kali Uruguay pula tiba di Mexico dengan keyakinan tinggi bagi memulakan saingan kumpulan H menentang Arab Saudi pada 15 Jun. Piala Dunia FIFA 2026 membuka tirai dengan pertemuan antara tuan rumah Mexico menentang Afrika Selatan awal pagi esok.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Beralih ke kejohanan berbasikal trek kebangsaan 2026 di Velodrome Nasional Nilai. Kayuhan mantap Muhammad Syah Firdaus Sahrom membolehkannya menewaskan Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang untuk merangkul pingat emas acara keren elit lelaki. Pelumba Johor berusia 30 tahun itu berjaya mempertahankan kedudukan di hadapan meskipun diasak hebat pada penghujung perlumbaan, sekaligus menamatkan penantian 4 tahun untuk kembali bergelar juara kebangsaan sejak kali terakhir memenangi acara berkenaan pada 2022. Datuk Muhammad Azizul Hasni yang mewakili tim Azizul meraih pingat perak manakala gangsa menjadi milik pelumba Selangor Muhammad Fadil Muhammad Zonis. Konflik di Asia Barat, Israel sedang melaksana pembersihan etnik yang semakin agresif terhadap komuniti Palestin di Tebing Barat. Setiausaha Agung Amnesty International, Agnes Callamard, mendedahkan komuniti berkenaan berdepan pelbagai tekanan susulan peningkatan serangan daripada penceroboh Israel. Beliau menyatakannya ketika membentangkan laporan berhubung perpindahan paksa penduduk Palestin di Tebing Barat. Callamard menggesa masyarakat antarabangsa mengambil tindakan lebih tegas terhadap rejim Zionis, termasuk menghentikan sokongan ekonomi, diplomatik dan politik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Jepun perkukuh kerjasama keselamatan bekalan tenaga. Malaysia terus raih keyakinan pelabur Jepun. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Itanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik, setiap emosi bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.